0: today?
1: Samo hitovi koje najviše volite.
2: I'm your DJ.
1: Plus Radio, vaša pozitiva.

Oglasi. Nudim part-time angažmane za kamionske kompanije u Chicagu i okolini kao yard fleet menadžere, overflow dispečere ili safety

0: plus radio. Idealan za visoke temperature.
1: Slušate Plus Radio, Nina se druži sa vama, guverner Illinois ponovo je pojačao pritisak na administraciju predsjednika Donalda Trumpa, tražeći da porodice u državi dobiju direktnu novčanu nadoknadu zbog viših cena koje su prema njegovim tvrdnjama plaćale zbog tarifa koje je Vrhovni sud sad kasnije proglasio nezakonitim. Vrhovni sud je u februaru odlukom 6-3 zaključio da predsjednik nije imao ovlašćenje da široke tarife uvede koristeći International Emergency Economic Power Act. Federalna vlada je potom počela da vraća novac uvoznicima koji su tarife direktno platili. Do početka avgusta refundirano je oko 100 milijardi dolara od približno 165 do 166 milijardi naplaćenih dažbina. Priker tvrdi da obični potrošači od tih povraćaja gotovo ništa ne dobijaju, iako su kompanije deo troška prebacivale na kupce kroz više cene. Kao primjer naveo je porodice koje kupuju hranu, penzionere i poljoprivrednike koji su skuplje plaćali opremu. Politička borba seli se sa pitanja zakonitosti tarifa na pitanje ko bi zapravo trebalo da dobije milijarde dolara koje država vraća. Ostanite uz Plus Radio.